yeterlik energiya va oqsilning qabul qilinishiga kafolatlik qilish kerak. Muskul azish kesligi giriptar bo'lgan bemorlarning kundalik oqsil qabul qilish miqdori 1.2 dan 1.5 kg har gramgacha bo'lishi.

6. Jongoche sosialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chiqib turish kerak. Jongoche sosialistik qonunchilik sistemasi davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi qonunchilikni yo'l qo'yishning yuqori unumlik sistemasi. Puxta qonunchilik nazoratchiligi sistemasi. Kuchlik qonunchilik kapaliti sistemasini tezdan shakllantirish. Partiyachilikki mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni ching turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishqa oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlikka kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydi muyan mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozirga qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12 mingdan ko'proq bor. Ixtilof qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyatda yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilof qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payti kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini bejitishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham tez unum beradigan jonliq qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi, tadbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi fan texnikida yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyati, xavf-xatarning oldini olish, chatalga chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni, xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarni takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod, aloqa to'g'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ng sonli ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqi qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliqqa keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt tariqi bo'shliq mavjud. To'g'ri jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, to'g'ri xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda chiqib turish kerak. Davlatni umumiylik qonun bo'yicha

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadagi yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtib. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharra xirlashdik. Programmamizga muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichikgina o't yolquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi jumhur millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: bilan bo'lgan munosabatiga o'xshashla ko'nglidagi muhim ishlarning biri edi. Xo'sh, men gapimni yana davom qilay. Dedi Vronskiy diqqatini yig'ib. Muhim gap shuki, menda mening ishlarim men bilan teng tugab ketmaydi. Mening mirosxo'rlarim bo'ladi deydigan ishonch bo'lish kerak edi. Lekin hozir undoq ishonch yo'q. O'ylab biqing. Bir odam o'zi va o'zining suyumlik xotinidan bo'lgan ballarning kelgusida o'ziga mansub bo'lmay, aksincha o'zlariga nafrat bilan qaraydigan, qilch ko'ngil bo'lmaydigan boshqa bir odamga mansub bo'ladiganligini bilib tursa, dunyoda buningdan azoblik ish bo'lamdi. Bu nima degan dahshatli ish? Vronskiy gapini qilolmay qoldi. Qattiq hayajonlanib ketgan edi. Rost, bu tarifini men tushunib turibman. Lekin Annaning qo'lidan nima keladi? To'g'ri. Siz bilan paranglashay deganim mushuning uchun edi. Dedi Vronskiy o'zini zo'rg'i besib olib. Annaning qo'lidan keladi. Hamma ish shuningga bog'liq. Hatto balini rasmiylashtirish to'g'riliq podshodan ijozat so'rash uchunmi oldi bilan ajrashish rasmiyatini o'tash kerak. Uning eri aslida ajrashishga ma'qul bo'lgan. Sizning eringiz bu shu chaqda ba'zi o'rinlashtirishlarni qilgan. Farzimcha u hozirmi bu ishni bartaraf qilishni rad qilmaydi. Faqat uningga qartib bir parcha xat yozilsa bo'ladi. Shu chaqda u aniq qilib agar Anna shu orzusini bildirdiganlar bo'lsa, o'zining uni hargiz rad qilmaydiganligini aytgan ekan. Albatta, dedi Vronskiy chiroy tutilib. Bundoq shafqatsizlik faqat tosh yurak farsiylarning qo'ldan keldi. O'zini esiga keltirishning Anna uchun qanchalik azob ekanligini u biladi. Bilib turib yana Annadan xat yozishini talab qildi. Men uningga xat yozishning Anna uchun to'liq qiyin bir ish ekanligini bilaman. Lekin ajrish rasmiyatini o'tash bakmo muhim bir ish edi. Shunga har qancha qiyin bo'lsa-mu, u nozik tuyg'ularni yengish kerak. Chunki bu ish Anna bilan uning bolalarining baxti, istiqboli bilan munosabatlik. Bu ish menga qiyin ham azoblik. Dedi Vronskiy o'ziga mushu xopichiliklarni keltirib beriyotgan odamga tahdid silayotgandek alpozda fransuzchini aralashtirib so'zlab. Shunga Kinaz xonim, men nomusni qayirib qo'yib sizga oxirgi umidim deb o'ylab mahkam yepishdim. Annani erga xat yozib, ajrish xati talab qilishga ko'ndirishga yordam qilsangiz. Buning albatta bo'ladi, dedi Dolly Karenin bilan oxirgi qitim uchrashganini ko'z oldiga aniq keltirib. Albatta bo'ladi. U Annani o'ylab, u gapni yana bir qitim takrorladi. Uning bo'lgan ta'siringizdan foydalanib xat yozg'izing. Bu to'g'riliq uning bilan men paranglashmay. Paranglashsam mi baribir natijasi bo'lmaydi. Bo'ldi. Uning bilan o'zim so'zlashay. Lekin Annaning o'zi nimishki buni o'ylamaydi. Dedi Dolly Annaning ko'zini yerim yumib oladigan g'aliti yangi odatini bir dilla esiga keltirib. Anna özünün xüsusi turmuşu toğırlıq gəp bolsıla şunda qaladdi. Buni Dolly səzgən idi. O, hayatını bütün halıtı bilən köməylə dəb şunda qılğan bolsı kirək, dəb oylidi Dolly işçidə. Şunun bilən billə, o yəni Vronskiyinin minnettarlıqıqı cavabən, özüm üçün, onun özü üçün bolsımı, onun bilən sözləşim kirək, dedi. İkisi orlardan turup öy tarafı qarab mangdi.
1: Апаңның немі ойлауатқыны, саңы кемні

Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. O'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

ispatlaydigan dalil ispat topshirmagan. Bununga asosan emgek toxtamini bekor qilishning paket ham qonuniy asosi kamchil. Qonunga xilof holda bekor qilishga tabi. Artıq ishlash haqqi talash tartishi to'g'risida sot mahkamasi aniq qilib mundaq dedi. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining emgek qonunida o'lchamlik ish vaqti xizmat tuzumi bekitilgan bo'lib, emgekchilarning kundalik xizmat vaqti 8 soatdan oshib ketmasligi, o'rtacha haftalik xizmat vaqti 44 soatdan oshib ketmasligi, odam ishlatkichi o'rin emgekchilarning haftada oz deganda bir kun dam olishiga kafolat qilishi kerakligi belgilangan. Wang familik turishlik ish o'rnida haftada bir kun dam olgan. O, xizmat vaqtining qonunda belgilangan o'lchamdan oshib ketganligini dalil isbot ko'rsatib, isbotlab bera olmadi. Shunga yakshanba kunidagi ortiq ishlash haqqi tashabbusi qo'llashga erishilmaydi. Lekin qonunda belgilangan bayram dam olish kunidagi ortiq ishlash haqqiga qarata sot mahkamasi sot qilib, uy-joy mulozimati shirkatining garchi deloga aloqador ish o'rnida alohida ish vaqti tuzumi yo'lga qo'yilganligini tashabbus qilgan bo'lsa-mu, lekin emgak ma'muriy tarmoqida ma'muriy tasdiq tartibini ado qilmaganligini bayqadi. Bu butun inobatsiz. Wang familiyaning ish o'rniga o'lchamlik ish vaqti tuzumi tatbiqlanishi kerak. Shuning bilan birga uy-joy mulozimati shirkati yo'qlama asosiy gavdasi bo'lish sifati bilan ishchi xizmatchilarning ishga chiqqanligini aynan xotirlash majburiyati bor. Lekin ular ta'minlagan 2023 yildan 2025 yilgacha bo'lgan yo'qlama jadvalida qonunda belgilangan bir qism bayram, dam olish kunlarida barlik xodimlar dam oldi deb xotirlanish. Qisman mazmunlar quruq bo'lish qatorliq ro'yxat nuqsonlar saqlangan. Uning ustiga muvofiq tushuncha berilmagan. Dalil isbot ko'rsatilmaslikdagi qonuniy oqibatni ustiga ilishi kerak. Yo'qlama xotirasi ham ish o'rni xizmat xarakteriga birlashtirib, sot mahkamasi Wang familiyaning qonunda belgilangan bayram, dam olish kunlarida ortiq ishlash kun sonini 32 kun deb bekitdi. U tashabbus qilgan ortiq ishlash haqqini qonun bo'yicha qo'lladi. Eng oxirida sot mahkamasi uy-joy mulozimati shirkati emgak to'xtamini qonunga xilof holda bekor qilgan. Wang familiyaga 7000 yuan iqtisodiy to'lam ham qonunda belgilangan bayram, dam olish kunlaridagi ortiq ishlash haqqi uchun 11898 yuan berishi kerak deb bekitdi. Ikki taraf qoyil bo'lmay, Qaramay shaharlik o'tir xalq sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Ikkinchi sot qilg'ichi sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, uy-joy mulozimati shirkati Wang familiyaga jami 16 ming yuan to'lam berishni kutishdi.

6. Jongoche sosialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chiniq turish kerak. Jongoche sosialistik qonunchilik sistemasi davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi qonunchilikni yo'l qo'yishning yuqori unumlik sistemasi. Puxta qonunchilik nazoratchiligi sistemasi. Kuchlik qonunchilik kapaliti sistemasini tezdan shakllantirish. Partiyachilikki mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni ching turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishqa oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sosialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydi muyan mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozir qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12,000-dan ko'proq bor. Ixtilof qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyatda yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilof qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payti kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini bejitishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham tez unum beradigan jonliq qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi fan texnikida yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyati, xavf-xatarning oldini olish, chatalga chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni, xalqning kundan kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarni takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod, aloqa-to'g'ri pul muomilasi, sun'iy aql, cho'ng sonli ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqiy qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt farqi, bo'shliq mavjud. To'g'ri jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, to'g'ri xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda chiniq turish kerak. Davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilish sistemi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash, uning sistemaligi, bir butunligi, masligiga texmi ahamiyat berish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi oshqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiniq turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chiniq turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat qonunchillik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat, qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi.
qonunchil jamiyat, qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat, qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik, turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan biz hosil qilish kerak deb ko'p qitim ta'kidladi. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchli bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texib tutdin hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chek chegara bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qalablashtirib, hukumat lavzida turish va'dasini amaliyotda ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligiga asosan yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni cho'rdab, hukumat funksiyasini o'zgartirishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, soha monopolligi va yerlik qo'riqchiligini buzib tashlab, iqtisodning aylanishidagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirib, mamlakat bo'yicha birlik kelgan odil raqobatlashadigan qilibliq tartibli bozor sistemasining shakllanishiga turtki bo'lish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish xizmatining doirasi kam, miqdori zo'r bo'lib, bir uchi hukumatga, bir uchi ommaga tutishdi. U ommaning partiya va hukumatga bo'lgan ishonchi, qonunchilikka bo'lgan ishonchiga bevosita munosabatli. Qonunni qattiq, qilibliq, odil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning innovatsiyasini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon biz qonun ijro qilish qilibliq bo'lmaslik, qalaymoqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, noyitti zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish va hammani bir tayoqda haydash yo'li bilan ijro qilish masalasi yanalib pat-pat yuz berib, qonun ijro

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Abdulazizning ta'lim jurnalida e'lon qilingan faqat sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Ular ayrılgandan keyingi kunlar har ikkilisiga asonga to'xtamadi. Garchi ular o'z oldiga oila qurib, balalik bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bir-biriga bo'lgan muhabbatini azaldan unutib qolmagan edi. Shundoq kunlarda Adil o'zi ishlaydigan doktorxonadagi bemorlarning arxivi orasida ism familiyasi uning o'pmi o'xshash birining kasallik arxivini ko'rib qoldi. Hamda bu bemorning kesilining intayin xatolik ekanligini ko'rib, to'liq azoblandi. Garchi ism familiyasi o'xshash bo'lsa-mu, herkesmi u bo'lgan masig'ini chin dilidan umid qildi. Undaqda uzun bo'yan ko'rishamagan bu bir jub oshiq mashiqlar rostinmi shundoq bir sharoitda uchrashib qolamu? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Ablasning Faqatla sizni suyman nomli hikoyasining

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharaha xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

demekdir. Xalq hakimiyet demekdir. Hakimiyetni qolga ilish, hakimiyetni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir. Navbatda davlatimiz yer shari bo'yicha ko'limi eng cho'ng davolash sog'liq saqlash sistemasi, ma'rif sistemasi, ijtimoiy kafolat sistemasini barpo qildi. Ma'rif sohasida asosiy ma'rifning umumlish darajasi va oshqishlik ko'rsatkichlari o'tira yuqori kirimlik davlatlarning o'tiricha saviyasidan umumyuzlik eshib ketdi. Ma'rif ministrligining ministri Huai Jinping mundaq dedi. Partiya Markaz Komiteti ma'rif kuchlik davlatni qurish plan programmasini e'lon qildi. Ma'rif sistemasi 3 yillik harakat planini boshlab, ilgir keyin bo'lib 6 cho'ng turdagi islohotni yo'lga qo'yib, ma'rif kuchlik davlatni qurishda puxta qadam tashildi. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida cho'ng turib, yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalqning baxt-saodatini oshirib, o'rtaq beyish yo'lida puxta ilgirlash kerak. 15-5 yillik yirik plan programmasida xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning asosliq nishonlarining biri qilindi. Bu yil mamlakat bo'yicha odatdagi ommaviy xomchut chiqimida ma'rif, ijtimoiy kafolat va ishqi o'rinlashtirish, sahiya, sog'liq saqlash, turalg'u kafolatidan iborat 4 turlik chiqimning egilgan nisbati jami 41.3% bo'lib, yaqinqi yillardan buyongi eng yuqori nuqtaga yetdi. Jungo zeminida xalq turmushining 15-5 yildagi baxt kartinasi osta-osta namoyon bo'lmoqda.

Nurlan Abilmajin, He Zhongyou, Chen Mingguo kollektiv o'rganishga qatnashdi. Jongo xalq tashuvisining mudiri Ma Huaydi taklifga asosan maxsus temada konsultatsiya qilib, Xi Jinping qonunchilik ideyasining yadrolik asosiy mazmunini chuqur o'zlashtirishni cho'radab, davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilishning zo'r ahamiyati, nuqtalik vazifasi, xizmat joylashtirmasi, muhim kapalati qatorliq mazmunlarni chuqur sistemalik tushundirdi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Partiya 18-chi qurultayidan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti partiya va davlatning abadiy amilligiga munosabatlik strategiyalik yuksaklikda turib, qonunchilikning o'rnini bekitib, qonunchilikni joylashtirib, qonunchilikni qattiq yo'lga qo'yib, davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyani ijodiy o'tirg'a qo'yib, Xi Jinping qonunchilik ideyasini shakllantirdi. Jongucha sotsialistik qonunchilik sistemasi qurilishida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakchilik qildi. Turtki bo'ldi. Ishkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping qonunchilik ideyasining 12-da ching turishdan iborat yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirib va egilab, jongucha sotsialistik qonunchilik yo'lida qilcha eg'ishmay mengib, qonunchil jongu qurilishi yirik planini umumyuzlik izchillashtirib va amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich cho'radab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, qonunchil Xinjiang, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat qurilishini bir gavdalashtirib olg'a surib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni kuchlik qonunchilik kapalatiga ega qilish kerak. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilishni umumyuzlik olg'a surib, qonunga rioya qilib, yaxshi idora qilish orqali jamiyat muqimligi va abadiy amillikning ulini puxtalab, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish, xizmat mexanizmini takomillashtirib, arziyat xizmatini qonunchilashtirishni cho'nqur olg'a surib, turli xavf-xatar, yo'shirin xavfni qonun bo'yicha muvofiq tugatib, jamiyat umumiyatining sijil muqim uzoqcha muqim bo'lishini butun kuch bilan qo'g'dash. Qalbni qonun orqali oziqlantirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini umumyuzlik izchillashtirib va yo'lga qo'yib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini olg'a suradigan yerlik nizam tuzib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashning tuzimlishishi, qilitlashishiga turtki bo'lib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni keng qanot yaydirib, din ishlarini idora qilishni qonunchilashtirish saviyasini o'stirib, har millat ommasining beshni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytirish. Iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini qonun orqali qo'g'dab, nuqtalik soha, yangidan gullanayotgan soha va chet elga chetishlik sohalarda nizom chiqarishni kuchaytirib, o'zgacha kasb, fan texnikada yangilik yaratish, sirtqa ijib etish, ekologiyalik muhit qatorliq sohalarning qonunchilik terikini kuchaytirib, korxonalarga chetishlik ma'muriy qonun ijro qilishni qiyinlashtirishning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirib, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilish. Qonunni ulug'lab, axloqni avjaldirib, har millat ommasining qonunchilikdan erishish tuyg'usini kuchaytirib, qonunni adil yurgizish orqali jamiyatning adilligi va haqqoniyligini qo'g'dashda ching turib, zamonaviy ommaviy qonun mulozimati sistemasini mukammallashtirib, 9-5 yillik qonunni umumlashtirishni yuqori sifatda olg'a surib, butkul jamiyatda qonunchilikni ulug'laydigan, qoidaga rioya qiladigan, butunga hurmat qiladigan adillikni qo'g'daydigan yaxshi muhit yaratish. Partiyaning Xinjiangni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligini kuchaytirib, har darajalik partiya komitetlari, partiya guruhlarining asosiy gavdalik mas'uliyati va partiya hukumat asoslik mas'ullarining birinchi javobgarlik mas'uliyatini amaliylashtirib, har darajalik rahbar

6. Jongocha sosialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chiqib turish kerak. Jongocha sosialistik qonunchilik sistemasi davlatning umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi qonunchilikni yo'l qo'yishning yuqori unumlik sistemasi. Puxta qonunchilik nazoratchiligi sistemasi. Kuchlik qonunchilik kapaliti sistemasini tezdan shakllantirish. Partiyachilikki mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni chiqib turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishga oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlikka kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozir qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12 mingdan ko'proq bor. Ixtilof qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyatda yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilof qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payti kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini bekitishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavda

قارتا اصلاحات لایحه‌سنی اوتتوروغا قویوب دنیاوی اداره قیلیشدا اوزگوریش حاصل قیلیشقا تورتکی بولوشیمیز انسانیت تقدیری اورتاق گاودیسی برپا قیلیشقا تورتکی بولوشیمیز کیرک 10-نچی اخلاقلیق هم قابلیتلیک یوقوری ساپالیق قانونچیلیق خیزمتی قوشونی قوریشدا چیڭ توریش کیرک دولتنی قانون بویچه اداره قیلیشنی عمومیزلیک آلغا سیلجیتیشدا алды билан махсус қошинни яхши қуриш керак. Ғойи эътиқод тарбиясини кучайтиб, социалистик ядролик қиммат қариши ва социалистик қонунчилик идеяси тарбиясини чоңқур қанот яйдириб, қонунчилик махсус қошинини инқилобийлаштириш, мунтизимлаштириш, касбийлаштириш, касблаштиришни олга сильжитиб, уларнинг партияга содиқ бўлиши, давлатга содиқ бўлиши, халқга содиқ бўлиши qonunga sodiq bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Qonunchilik maxsus qo'shinini boshqurishda texnik qattiq o'lcham, texnik yuqori talabni ching turish shart. Bir qism qonun ijro qiluvchi, qonun yurgizguchi xodimlar qo'lida cho'ng huquq turuqliq o'zini qadrlamay, poriyab, nafsoniyachilik qilib qonunni buzib, pul delosi, huquq delosi, odamgarchilik delosi bejirib qonunchilikning nopoziga eg'ir ziyon yetkazdi. Qattiq belgilama, manniy qilish buyrug'i, intizom belgilamalarini tuzib va mukammallashtirib, tuzum orqali xalqli kishilarni yaxshi boshqurish, xalqli joylarni dal joyida boshqurish, xalqli ishlarni ching boshqurish kerak. Pariyab qonunni buzgan, partiyaga sodiq bo'lmagan, samimiy bo'lmagan kishilarni qat'iy tashrib aniqlash qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi cheklikni cho'nqur tashirish kerak. Yaqinda siyosiy qonun sistemasi qo'shinni tarbiyalash, tartibga solishni nuqtada sinov qilish xizmatini qanot yaydirib, hammaga ziyon soladigan bir turkum marazlarni tashirib bir taraf qilib, ommaning yaxshi bahosiga erishdi. Nuqtada sinov qilish xizmati natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, qilch yo'l qo'ymaslikni cho'ntirib, pichoq bizini o'ziga qartish Sungayni qirib zaharni haydashga jur'at qilish kerak. Qonun mulozimati qo'shuvini davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishdagi muhim kuch. Umumiy jihatni aytganda, bu qo'shin yaxshi, lekin bir muncha masalami bor. Ba'zilar namotoq chiqarish, manfaat qo'g'lishga berilib, durust ish qilmayotdi. Samimiy bo'lmayotdi. Obraziga diqqat qilmayotdi. Intayin assandiki qonun kasbkorlarining siyosiy eng ojiz. Ular hatto davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik tuzumiga yomon g'arazda hujum qilyapti. Jongu kommunistik partiyasining rahbarligini himoya qilish, davlatimizning sotsialistik qonunchiligini himoya qilishni qonun mulozimati xodimlarining kasb bilan shug'ullanishidagi asosiy talab qilib, ularni tarbiyalash, boshqurish, yetaklashni kuchaytirib qonun mulozimati xizmatchilarini to'g'ri siyosiy yo'nalishda chiqtirib, kasbini qonun bo'yicha samimiy ishlab, ijtimoiy mas'uliyatni astoydil ado qilib, sotsialistik qonunchil davlat qurilishiga to'lib toshqan qizg'inlik bilan otinishga yetaklash kerak. Qonunshunoslik oliy maktablarining islohoti va taraqqiyotini olg'a siljitib, ixtisoslarni yetishtirish sifatini o'stirish kerak. Chatalgi chetishlik qonunshunoslik ma'rifining salmiqini oshirib, chatalgi chetishlik qonun ijro qilish, qonun yurgizish ixtisoslari va qonun mulozimati ixtisoslarini yetishtirish, xalqaro tashkilotlarga qonun ixtisoslarini yetishtirish, tanishtirish xizmatini nuqtaliq yaxshi ishlab, tashqi xizmat umumiyatiga texnik yaxshi mulozimat qilish kerak. 11. Rahbariy kadrlardan iborat xalqlik assonliklarni ching tutishda ching turish kerak. Rahbariy kadrlar partiyaning hokimiyat yurgizish huquqi va davlatning qonun chiqarish huquqi, ma'muriy huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini konkret yurgizadi. Ular davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishning oshquchi. Har darajalik rahbariy kadrlar partiya markaziy komitetining davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi zo'r tadbir o'rlashtirimlarini qat'iy izchillashtirib va amallashtirib, boshlamchilik bilan qonunchilikka hurmat qilib, qonundan hayiqib, qonunni tushunib, qonunni egilab, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib, islohotni cho'nqurlashtirish, taraqqiyotga turtki bo'lish, ziddiyatni hal qilish, muqimlikni qo'g'dash, xavf-xatarga taqobil turish iqtidorini uzluksiz o'stirib, qonunga hurmat qilish,

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharra xirlashdi. Programmamizga muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Örkeşlep iqivatqan Changjiang daryasining suyi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi junxon millatining hayoti, kuchi va umidi.

kelin bir qitimli siyapatda tonishib qopdi. Shu yillarda qiz shunchalik chiroyli, nazokatli bo'lib, uni qo'llashayotganlarni ko'pgan. Biroq yigit bo'lsa, odatdagi kishilardan edi. Siyapat oxirlashgandan keyin yigit qizni qahva ichishga taklif qildi. Qiz yigitning tuyuqsiz taklifidan hayron qoldi. Shundoqla adab bilan taklifni qabul qilishga majbur bo'ldi. Ular qahvaxonaning o'rindig'ida o'tirardi. Qaranglishidan gapni topolmay, bir xil temir qosh ichida atrofga qarashdi. Qiz ko'nglida ishlarning baldur oxirlashib, uyga qaytib ketishini o'ylaydi. Biroq kutkichi qahvani yeb kelganda, yigit tuyuqsizlar, "Menga tuz ekilib berasizmi?" dedi. Qiz bilan kutkichi hayron bo'lgan holda yigitning chiroyiga qarab turib qoldi. Yigitning chiroyi qizirib ketgandi. Kutkichi tuzni ekilib berdi. Yigit tuzni qahva ichiga qo'yib